patronum, non est usque ad unum, et ex communitatus, ex unione fidelium.